небесу, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нагар, коли єсен пуца і краткий уздах Богова. Тебе піваємо у пісму, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому є всі мої снові немірні, у кої масу, як ти.

пила, мов пісню, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткі уздах богова. Тебе пила, мов пісню, у ньому все сві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому все мої снові немірні, у кої масу, як ти.